Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Poslušaj stvar koju odavno nisi čuo. Unbox Kupreškog radija.

0: Još ćemo nekome poželjeti dobro jutro, halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Slušamo vas.
1: Mora li Ivo Fabijan otvori Marije vrata?
0: Može, odlično.
1: Bog.
0: Bog.

onog dana kad se rodimo, zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i daj joj krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari. Al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kažem oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.

0: više,
1: pa žuriš i jedva čekaš zrele godine. Ej, mladost je takva, pa te žarko ponese, a želje te vrte, ko vreme plov čudan. I srce ti nema stalne adrese, znam, ja sam tako sanjao budan. Sad kažem, oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj, pa kažem, oj, o Bože moj, puno je stvar.

odlučiš izgradit dom i pustit korijenje, ej da više ti ne gledaš sebe, samo nek su u miru i nek su na broju, pa

tvara. Milosrđu Božjemo naputuje, da joj griješno lice umije. I tada će, kažu, nestati boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo, da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kaže moj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti bol.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

srećo moja, prati moje znakove. Bolje da me se ne čuje, jer bi zabeštima na sam glas.

0: on your radio. Nebeski radio, radio kupres.
1: Now for a break. Prosti što sam ti istimo i sve si u pravu, neću više nikad i ne zaslužujem ja tebe.

Ne gledaj me duša, tim očima garavim za tobom lud, a pamet nema ništa s tim. Daješ mi broj i kažeš da te okrenem, jutros me

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški ra.